0: کہی گئی۔ اس خبر کو آج کے اخباروں نے خصوصی طور پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس اعلان کو بڑی اہمیت دی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ متعدد نکات پر اتفاق رائے میں پیش رفت ہوئی ہے، نیز آبنائے ہرمز میں بحری ٹریفک کی بلا تعطل بحالی یقینی بنائی جائے گی۔ آج کے بیشتر اخبارات نے اردو کے نام اور شاعر پدم شری ڈاکٹر بشیر بدر کے انتقال پر اردو دنیا ان کے مداحوں کی طرف سے زبردست خراج عقیدت پیش کیے جانے اور تعزیتی نشستوں کے اہتمام کی خبر پر بھی خصوصی توجہ مرکوز کی ہے۔
1: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ مرکز نے تیل مارکیٹنگ کمپنیوں سے کہا ہے کہ وہ مغربی ایشیا مہازرائی جاری رہنے کے پیش نظر ایل پی جی کے ذخیرے 30 دن تک برقرار رکھیں۔ خاندانی صحت کے قومی سروے سے ماں اور بچی کی صحت کے میدان میں بڑے فائدوں کا پتہ چلا ہے۔ ادارہ جاتی زچگی میں اضافہ ہو کر یہ 90.6% ہو گئی ہے اور بچوں کی ٹیکہ کاری 96% ہو گئی ہے۔ میانمار کے صدر مین اونگ لینگ بھارت کے 5 روزہ دورے کے پہلے مرحلے میں آج صبح بہار کے بودھ گیا پہنچیں گے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے آج ملک کی بہت سی ریاستوں میں موسلادھار بارش اور گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے کی پیشگوئی کی ہے۔ ہانگ کانگ میں 20 سال تک کی عمر کی ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں بھارتی ایتھلیٹس کا بول بالا رہا، انہوں نے دوسرے دن سونے کے 2 تمغوں سمیت 7 تمغے جیتے ہیں۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں گجرات ٹائٹنز نے راجستھان رائلز کو 7 وکٹ سے ہرا کر رائل چیلنجرز بنگلورو کے ساتھ فائنل میچ کھیلنے کو یقینی بنا دیا ہے۔ اس ساتھ یہ خبروں کا بلٹن۔
2: میڈیم ویو 483.1 میٹر ارتھات 621 کلو ہرٹز پر یہ آکاشوانی کا پٹنہ کیندر ہے۔ اب سے تھوڑی ہی دیر میں پرادیشک سماچار ہوں گے، کرپیا پرتیکشا کریں۔
3: ہر گھر کی وانی آکاشوانی، ہر دل کی وانی آکاشوانی، اور دلوں کو جوڑنے کے لیے ہم آ رہے ہیں بس ایک کلک پر۔ ہمارے اسٹیشنز لائیو، من کی بات، سنگیت، ڈرامہ، سپورٹس، پل پل کی بھروسے مند خبر، ہمارے ویب سائٹ akashvani.gov.in پر۔ نیا بھارت، نیا آکاشوانی۔
4: کہاں چلتی ہے؟
5: ادھر آئیے، ادھر۔
6: ادھر؟
5: ہاں، وگیاپن پرسارن سیوا آکاشوانی پٹنہ آئیے اور بہار اور جھارکھنڈ کے کسی بھی آکاشوانی کیندر سے اپنا وگیاپن بک کرائیے۔
7: دیش کے سب سے بڑے ریڈیو نیٹورک پر بالکل کفایتی در پر آپ اپنے اتپاد کا پرچار پرسار کر سکتے ہیں۔
6: اچھا، ایسی بات ہے، تو پھر ادھر ادھر کیوں بھٹکنا، اپنی آکاشوانی میں اپناپن بھی تو ہے۔
7: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
6: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222502। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
7: शुभ वाणी,
6: लाभ वाणी,
5: आकाशवाणी।
8: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
9: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

اردو پروگرام انجمن میں آپ کا خیر مقدم ہے. اعجاز حسین کا سلام قبول کریں. کچھ تو ہوا بھی سرد تھی, کچھ تھا تیرا خیال بھی, دل کو خوشی کے ساتھ ساتھ ہوتا رہا ملال بھی. یہ اشعار ہیں مشہور شاعرہ پروین شاکر کے. ان کی پیدائش 24 نومبر 1952 میں کراچی میں ہوئی. ان کے ماں باپ کا تعلق صوبہ بہار سے تھا. ان کے والد سید شاکر حسین ثاقب دربھنگا کے دل سنگھ سرائے کے تھے اور ماں پٹنہ سے تعلق رکھتی تھیں. پروین شاکر جدید اردو شاعری کی وہ منفرد آواز ہے جنہوں نے خواتین کے مسائل, جذبات اور سماجی رویوں کو بے باکی سے پیش کیا. ان کا کلام محبت کے روایتی تصور سے ہٹ کر عورتوں کی اپنی زبان میں اس کی خواہشات, مایوسیوں اور روزمرہ کی جدوجہد کی ترجمانی کرتا ہے. یہ شعر کی چلنے کا حوصلہ نہیں رکنا محال کر دیا, عشق کے اس سفر نے تو مجھ کو نڈھال کر دیا. پروین شاکر کے شعری موضوعات کی بنیادی طور پر تین حصوں میں تقسیم ہو سکتی ہے. پہلا اور سب سے نمایاں موضوع عورت کی خوش شناسی اور جذباتی آزادی ہے. انہوں نے اپنے اشعار میں لڑکی جیسے الفاظ استعمال کر کے اس وقت کی مردانہ شاعری کی روایت کو توڑا. ان کا مشہور قطع بس ایک لڑکی اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ معاشرتی پابندیوں سے عورت کو کیسے جکڑا گیا ہے. تو سامعین, اس کے متعلق اور بھی باتیں کریں گے. آئیے, پیش خدمت ہے ان کا ایک کلام غلام علی کی آواز میں.

سامعین، آج ہم بات کر رہے ہیں مشہور شاعر اشعر پروین شاکر کے بارے میں. ان کی شاعری کا ایک اور اہم پہلو کا یہ ہے کہ ان کا موضوع جدائی اور محبت کا درد ہے. مثال کے طور پر، اب بھلا چھوڑ کے گھر کیا کرتے، شام کے وقت سفر کیا کرتے، تیری مصروفیتیں جانتے ہیں، اپنے آنے کی خبر کیا کرتے، جب ستارے ہی نہیں مل پائے، لے کے ہم شمس و قمر کیا کرتے، وہ مسافر ہی کھلی دھوپ کا تھا، سائے پھیلا کے شجر کیا کرتے. ان کے 1976 کے خوشبو سے لے کر آخری مجموعے ماہ تمام تک محبت کی ناکامی، دوری اور بے اعتباری کے دکھ کو خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے. ان کے ہاں محبت ایک دو طرفہ عمل ہے، جہاں عورت اپنی خواہش کا اظہار کرنے میں ذرا بھی جھجھک محسوس نہیں کرتی. تو سامعین، باتیں اور بھی کریں گے، اس سے قبل آئیے سماعت فرمائیں اردو فیچر. عظیم آباد، شاد عظیم آبادی، ایک عظیم شاعر.

0: دبستان عظیم آباد کا یہ عظیم شاعر جو زندگی کی تلخیوں اور طرح طرح کی بیماریوں سے تنگ آ کر بہت دنوں پہلے یہ کہہ چکا تھا کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، بالآخر 20 رجب 1345 ہجری بمطابق 7 جنوری 1927 عیسوی کو اپنی ناقدری کا شکوہ کرتے ہوئے راہیے ملک عدم ہوا۔
1: ساکت ہیں باد مرگ کوا سر سے پاؤں تک، ٹانکے لگا گئی ہے قضا،

ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے اردو فیچر شاد عظیم آبادی، ایک عظیم شاعر، پیشکش تھی کمال جعفری کی۔ سامعین، آج ہم بات کر رہے ہیں پروین شاکر کی۔ پروین شاکر کی شاعری میں تیسرا اور بڑا اہم موضوع ملازمت پیشہ عورتوں کے مسائل ہیں۔ خود ایک کامیاب سول سرونٹ اور پروفیسر ہونے کے ناطے انہوں نے دفتر جانے والی خواتین کی تھکاوٹ، راہ چلتے تنگ کرنے والوں اور جھوٹی تعریف کا بڑی درد مندی سے ذکر کیا ہے۔ ان کی نظم اسٹینوگرافر اس کی بہترین مثال ہے۔ قید میں گزرے گی جو عمر بڑے کام کی تھی، پر میں کیا کرتی کہ زنجیر تیرے نام کی تھی۔

پروین شاکر نے غزل اور نظم دونوں میں تباہ آزمائی کی. ان کی زبان سادہ اور بہاودار ہے جس میں تشبیہات اور استعارے خوبصورتی سے بڑھتے گئے ہیں. انہوں نے اپنے کیریئر میں کئی شعری مجموعے دیے جن میں خوشبو، صدبرگ، خود کلامی، انکار وغیرہ شامل ہیں. انہیں پرائیڈ آف پرفارمنس جیسے کئی اعزازات سے بھی نوازا گیا. یہ شعر کہ میں سچ کہوں گی پھر بھی ہار جاؤں گی، وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا. پروین شاکر کا فن محض رومانیت کا نام نہیں بلکہ ان عورتوں کی آواز ہے جو معاشرے کی روایتوں کو چیلنج کرتے ہوئے اپنی پہچان بنانے کی کوشش کر رہی ہیں. وہ اردو شاعری میں فیمنزم کی علمبردار ہیں جنہوں نے خواتین کے مسائل کو بلا جھجک موضوع سخن بنایا.

یہ آکاش وانی پٹنہ ہے۔ اب آپ عمران صغیر سے علاقائی خبریں سنیے۔ میانمار کے صدر یو مین آنگ ہلائنگ نے آج بودھ گیا کے مشہور مہا بودھی مندر میں پوجا ارچنا کی۔ انہوں نے پوتر مہا بودھی ورکش کے نیچے دھیان بھی لگایا۔ صدر نے بکرور واقع تاریخی سجاتا استوپ میں پوجا ارچنا کی، ساتھ ہی انہوں نے بودھ گیا واقع میانمار کے مختلف بودھ مٹھوں کا بھی دورہ کیا۔ اس سے پہلے گیا ہوائی اڈے پر گورنر سید عطا حسنین اور وزیر زراعت وجے کمار سنہا نے میانمار کے صدر کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ ان کے ساتھ اعلیٰ سطحی افسران اور بودھ نمائندوں کا وفد بھی ہے۔ صدر یو مین آنگ ہلائنگ کا یہ دورہ بھارت اور میانمار کے درمیان تاریخی، ثقافتی اور بودھ وراثت کے رشتوں کو مزید مستحکم بنانے کے ساتھ ساتھ بین فریقی تعاون کو نئی رفتار عطا کرنے کی سمت میں ایک اہم پہل مانی جا رہی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی کل صبح 11 بجے آکاشوانی کے من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک کے لوگوں کے ساتھ اپنے خیالات شیئر کریں گے۔ یہ من کی

0: کے اشتراک سے انتظامی اصلاحات اور عوامی شکایات کے محکمے نے تیار کیا ہے۔ اس چیٹ بوٹ کے توسط سے لوگ گفتگو کے ذریعے عوامی شکایات درج کرا سکیں گے۔ میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جتندر سنگھ نے سمادھان دیدی کو شکایات کے ازالے سے متعلق سرکار کے نظام کو سبھی کے لیے دستیاب کرانے کی سمت ایک اہم قدم قرار دیا۔ وزیر موصوف نے اس بات کو اجاگر کیا کہ سمادھان دیدی سردست سبھی 22 شیڈیولڈ بھارتی زبانوں میں کام کرے گا اور اس میں مزید علاقائی اور مقامی زبانیں شامل کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔
1: سن 2014 سے پہلے کیول یہاں پر 200,000 شکایتیں درج ہوتی تھی پرتی ورش، آج اس کی بڑھ کر کے سنکھیا 25 سے 30 لاکھ ہوگی۔ کارن یہ کہ وی ہیو بین پرومپٹ، وی ہیو بین فالوئنگ ٹائم لائنز، وی ہیو بین ریسپونسو، اور یہ اس لیے سمبھو ہوا کہ ٹیکنالوجی کا بھرپور اور پریاپت اپیوگ کیا گیا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کیا گیا۔
0: سرکار نے کپاس کی درامد کو اگلے مہینے کی پہلی تاریخ سے اس سال 31 اکتوبر تک کسٹمز ڈیوٹی سے عارضی طور پر مستثنا کر دیا ہے۔ ایک نوٹیفیکیشن میں ٹیکسٹائلز کی وزارت نے کہا ہے کہ کپاس کے کسانوں اور کپاس سے متعلق پوری ویلیو چین کے مفاد کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اب جبکہ کپاس کا سیزن نہیں ہے تو اس قدم پر عمل درآمد سے ٹیکسٹائل صنعت کے لیے کپاس کی مناسب دستیابی کو یقینی بنایا جا سکے گا، ایم ایس ایم ای اداروں کی مدد ہو سکے گی، لاگت کو اعتدال پر لایا جا سکے گا اور بھارتی ٹیکسٹائلز کی مسابقت کو مستحکم بنایا جا سکے گا۔ وزارت نے زور دے کر کہا ہے کہ اس اقدام سے کسانوں کے مفادات کا تحفظ ہوگا اور مارکیٹ میں استحکام کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ الیکٹرانک اور آئی ٹی محکمے کے وزیر اشونی ویشنو نے آج گریٹر نوئیڈا کے سورج پور میں لوہم کا دورہ کیا جو پائیدار اہم معدنیات اور جدید ساز و سامان تیار کر رہا ہے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے جناب ویشنو نے کہا کہ مختلف جدید ٹیکنالوجیز میں لیتھیم بیٹریاں اور مقناطیس کلیدی رول ادا کرتے ہیں اور وزیراعظم نریندر مودی کا نظریہ ہے کہ انہیں بھارت میں ہی تیار کیا جائے اور اس کی ٹیکنالوجی کو بھی اندرون ملک ہی تیار کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس نظریے سے مطابقت رکھتے ہوئے لوہم نامی ایک نئے اسٹارٹ اپ نے کامیابی کے ساتھ یہ اہم ٹیکنالوجی تیار کی ہے۔
2: سیلز میں بیٹری بنانے کے لیے، پرماننٹ میگنیٹ بنانے کے لیے، چاہے الیکٹرانکس کا پروڈکشن ہو، چاہے کسی بھی طرح کا، آج کی بڑی مشینوں میں سب جگہ پرماننٹ میگنیٹس اور لیتھیم کی بیٹریز کا اپیوگ ہوتا ہے۔ اس کا پروڈکشن بھارت میں ہو اور بڑی بات یہ ہے کہ اس کی ٹیکنالوجی بھارت میں ڈیولپ ہو، ایسا مانی پردھان منتری شری نریندر مودی جی کا ویژن ہے۔ اس ویژن کے تحت ایک ینگ اسٹارٹ اپ لوہم، انہوں نے کمپلیٹ ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کیا ہے اور ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کرنے کے بعد میں وہاں سے پروڈکشن کا لیول لے کے آئے۔ آج اس پلانٹ کو دیکھنے کا موقع ملا، لیتھیم کاربونیٹ بنانے کی مشین ہے جو کہ آگے سیدھا بیٹری بنانے میں کام میں آئے، اور پرماننٹ میگنیٹ بنانے کی مشین ہے جو کہ بہت ہی ایک اچھے، بہت ہی کمپلیکس ٹیکنالوجی کو اچھے طریقے سے ڈیولپ کیا۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ میامہ کے صدر او مین آؤں لائن بھارت کے 5 روزہ دورے کے تحت آج شام نئی دلی پہنچے ہیں۔ خارجی امور کے مرکزی وزیر مملکت کیرتی وردھن سنگھ نے ہوائی اڈے پر ان کا خیر مقدم کیا۔ اس سے قبل آج میامہ کے صدر نے بہار کے گیا کا دورہ کیا اور وہاں مہابودھی مندر میں پوجا ارچنا کی۔ ان کے ہمراہ مختلف کابینی وزراء، سینئر عہدیداران اور کاروباری رہنماؤں کا ایک اعلیٰ سطحی وفد بھی ہے۔ میامہ کے صدر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد یہ ان کا بھارت کا پہلا دورہ ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج ان سے ملاقات کی۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر ڈاکٹر جے شنکر نے طویل مدتی باہمی اشتراک کو مستحکم کرنے کے تئیں میامہ کے صدر کی مثبت سوچ کی ستائش کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ امن، ترقی اور خوشحالی کی خاطر شراکت داری کی پیش رفت کے سلسلے میں وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ جناب لائن کی میٹنگ کے منتظر ہیں۔ میامہ کے صدر دونوں ملکوں کے درمیان تاریخی اور تہذیبی روابط کو مزید مستحکم کرنے کی خاطر پیر کے روز وزیر اعظم مودی سے بات چیت کریں گے۔ وہ ایک کاروباری فورم میں بھی شرکت کریں گے۔ قومی صحت اتھارٹی کی جانب سے نافذ کردہ آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مشن کے تحت ملک بھر میں 90 کروڑ آیوشمان بھارت ہیلتھ اکاؤنٹس آبھا کا تاریخی سنگ میل حاصل کیا گیا۔ صحت و خاندانی بہبود کی وزارت نے کہا کہ ایک مربوط مشترکہ طریقہ کار اور شہریوں پر مرکوز ڈیجیٹل صحت ایکو نظام کی جانب بھارت کے سفر میں یہ ایک اہم پیش رفت ہے۔ وزارت نے کہا کہ 2021 میں 14 کروڑ سے زیادہ آبھا اکاؤنٹس کی تعداد بڑھ کر اس سال 90 کروڑ ہو گئی ہے۔ دلی پولیس کے خصوصی شعبے